ya temono satan fo we mo ne de yan fe ni wo mo nan so mo na edu bra nya me maya da no mo kan chi egu ya bra bo so no mo di nya satan fo no wo mo na me so mo na me ja ne ko mo sra ba mo awo ba bi bi o mo hie mo no mo hie fa nya me ma ho satan fo no